एक कसं सांभाळून तिथले कस होतात तर आणि एक आताची रेट प्रवाढला कामाचे स्ट्रेस समजतो असं त्या आयडिया नेमकं सांभाळचे असं वड आम्ही तर अशी आमची मॉडर्न रिप्लाय झाल्यार आधीच लोक कशी काम करतलो आता जाल्यार लाखा काटल्यान कामय नसलो आधी घरात मस्त भुरगीं असल्यारी तांकां सांभाळपणी कित्याक तांचे कडेन मोग विश्वास आनी वेळ आसा पयशे तांचे पयले उद्देश न्ही आसा वेळ तांकां 14 घंटेच आसले आमकां तितलेच आसा फकत आमकां ते घड समजतलो ना म्हणून येता मोग आनी विश्वास आमचे कडेन उणें जाय कित्याक आनी एकल्याक सकला घालचें आनी आमी कशें वयर येवचें म्हणल्यार चिंतापूस आमच्या मोतयेन तेका दाळ येसलो नासता तर हेंच आमच्या भुरग्यांक आमी शिकोवन दिवचे वय म्हूण खंयच्या धैर्य अंतर संगीत तुम्ही एक जप्त या वय बापी म्हूण तुमी सांगूंक आसात आदी आतांच्या बरी नातलें आतां कॉम्पिटिशन वाडलां आतां सवलत ह्यो बऱ्यो आसात देखून आमी ते गळचिता आतां आमकां सोसायटीन ते एक स्टँडर्ड दवरिल्ली नंतर आमकां मर्याद ना कोण सांगता मर्याद ना ना कोण सांगता सोसायटीच्या स्टँडर्डा प्रमाणे आमी जियेची आमकां आमच्या घरांत शिस्तेन जिवंक पळयत आसा तर आमच्या समाजान ती आमी तशेंच जियेतले दोन वेगवेगळ्याचे मुखामोळ घेवन आयिल्लो मनीस अशेंच सांगता की ताका मर्याद मेळना कॉम्पिटिशन आसा खंडीत पूण दुसऱ्याक धूळ काडचें तसलें कॉम्पिटिशन कित्या बसून तूं धुळी जावन आयलाय धुळी कस पाटी वेतलय सारकें सांगलां न्हय न्ही परत एक पटी चिंता पाटय एक दीस जास्त पडाक आमकां वचूंक आसा तर कालें कॉम्पिटिशन आनी कालें स्टँडर्ड आदीं पळयल्यार तांकांय स्टँडर्ड आसलें देखूनच आजुनी तांच्या घरांनी सुस्तुरांतलो लोक येवनूच आसा आमच्या घरांनी आज सयरी आयल्यार आमकां एक वजे म्हूण बघता तांणी येतना नितळाय करीचे तांकां रांदिचे असलें पुरा चिंता आमच्या मोतयेन धांवता आनी तें चिंतांचो पुरो आदी कोणीय तांच्या घरा आयल्यार तांकां असलें चिंता आसलो नातलें तांचे कडेन कोणीय आयल्यार दरबस्त आसलें येवंक आतांचे म्हणूंक आसा तांकां सगळें धर्माक जातलें तांच्या घरा धर्मा जातलें वयर पूण तांणी काडली ती मिनात आनी वावंक आमी आज काडूंक सोदचे ना आमकां आमच्या मांड्या वयर फॅन भोव गरजेचो जालो इल्लेशें वत लागल्यार एलर्जी जाल्ल्या बरी जाता एकल्यान सांगचें अशें आयकलें हांवें पडयाळांत कोणी घरा सयरी येवचे आसल्यार तें पयल्लें विचारचें सवाल तुमच्या वांगडा येता एक फोनांत आनी एका कुशीन जावन उलयल्लो बावडो हांव तूं बसा वा हांव तूं म्हणटा शिवाय ना म्हणचो ना आनी जेवण करीन अशें फाटी वेतलो सबार रितीनी संसार वा आमची समाज बदल्ल्या सदकातीर पूण आमकां कित्या व्यत्यास हाडूंक जायना कित्याक आमचे कुटुंब आमी घट करूंक जायना सबार रितीनी संसार वा आमचो समाज बदल्ला म्हणपातीर पूण आमकां एक कित्या व्यत्यास हाडूंक जायना कित्याक आमचे कुटुंब आमी घट करूंक जायना आमच्या भुरग्यांक कित्याक आमी बऱ्या वाटेन वचूंक शिकयना आदी जल्मालीच आमी त्यो सगळ्यो कश्ट पळयल्यो आतांच्या संवसाराक लागून कित्याक आमी आमकांच बदल्ला आमच्या भुरग्यांक इल्लेशें कश्ट कितें म्हणलें कित्याक आमी समजयना सवाल सबार आसात पूण आमी अशी चिंतयां कशें आमी आमकांच बदलूंक सोदतले सुरवातेर कश्ट जातले पूण आमचे प्रयत्न जारी दवरल्यार खंडीत जावन यशस्वी जातली हेर आमच्या कामांत आम वेळ काडून कुटुंबा सांगात आकर्शियां आमच्या भुरग्यां सांगात आकर्शियां मुखार ही आवय बापूय जाताना तुमचो उडास खंडीत काडटले एकामेकाचो संतोशांत आनी कश्टांत वांटिल्ली जाऊया राग हग्गे आनी द्वेश म्हणल्यार आमच्या जिवनांत हाडून उडया चड आनी चड हेरांचो मोग करया एकामेका वयर पातयेनी दवरया आमच्या मुखार दिसच्या मनशा कडेन पयलें उलया मागीर त्या फोना भितर आसच्या कडेन मॅसेज वा कॉल करया आमच्या मोगाच्या कडेन करसिल्लो तो वेळ खंडीत जावन उपकाराक पडतलो हेंच परत सांगूंक आशिल्लां कुटां म्हणलें तें आमचें ताजो मूळ पयलें गट करया मोग वाडोवन दी आनी सोडून दी आनी एकामेकाची सांगातपणाची आशा ह्या घरा जावन सुरवात जावन दी तेन्ना आमच्या घराणें आमची समाज सुदारतली आनी खंयचेय स्टँडर्ड आनी कॉम्पिटिशन आसचें ना परत ही उतरां सांगून अखेर करता धुळी जावन आयिल्ल्या मनशाक तूं धुळी कस फाटी वेतलो

मोगाचेनो आयचे विशीं जावन आसा आमची कुटुंबां आदीं आनी आतां. आदींच्या काळार कुटां म्हळ्यार कितलो संतोश, कितली एक उमेद, गरभर्ण लोक आनी एकामेकाच्या संतोशांत आनी दुखांत वांटेली जावची ती आशा. वंदू बेकु एरडू साकू म्हणनांतली कितलें सड आसा तितलें बरें म्हणटली. पूण तेन्ना आनी आतां पळयल्यार फरक दिसता गे तुमकां. खंडीत जावन वय म्हणयेत, टॅक्नॉलॉजीच्या ह्या संवसारांत आतां जियेत आसतना एकामेकासून नीज मोग आमी विसरून गेल्या. कित्या पासून इतलो एक व्हड फरक जाला? आतांच्या मॉडर्न आवय बापेक विचारी तरी तांणी म्हणचे जावन आसा एक कसं सांबाळूंक कितले कस जाता. तर आनी एक खंय आतांची रेट बरो वाडल्यात, गांवाचे स्ट्रेस मस्तू आसा, त्या इड्यान हें बरं सांबाळचेंच व्हड आमी. तर अशी आमची मॉडर्न रिप्लाय जाल्यार आदीचो लोक कृशी काम करतलो, आतांच्या बरी लाखा कडल्यान कामयनतलो, आदी घरांत मस्त भुरगीं आसल्यार तांकां सांबाळटलीं, कित्याक तांचे कडेन मोग, विश्वास आनी वेळ आसलो. पयशे तांचे पयले उद्देश न्हय आसलो. वेळ तांकांय 24 घंटेच आसले, आमकांय तितलेच आसात. फकत आमकां ते गळसूंक गुत्तना म्हणयेत आमी. मोग आनी विश्वास आमचे कडेन उणें जाला, कित्याक आनी एकल्या कशें सकला घालचें आनी आमी कशें वयर येवचें म्हणल्यार चिंतापस आमच्या मोतयेन तिका दाळ येसलो नासता. तर हेंच आमच्या भुरग्यांक आमी शिकोवन दिवचें वयमो. खंयच्या धैर्यान तर सांगियेत तुमी एक जपती आवय बापय म्हण. तुमी सांगूंक आसात आदी आतांच्या बरी नातलें, आतां कॉम्पिटिशन वाडलां, आतांच्यो सवलत्यो बऱ्यो आसात, देखून आमी ते गळसिता. आतां आमकां सोसायटींत एक स्टँडर्ड दवरिजे, नंतर आमकां मर्याद ना. कोण सांगता मर्याद मेळना? कोण सांगता सोसायटीच्या स्टँडर्डा प्रमाणे आमी जियेचे? आमकां आमच्या घरांत शिस्तेन जिवंक कळीत आसा तर आमच्या समाजांतय आमी तशेंच जियेतल्या. दोन व्यक्तित्वाचे मुखामोळ घेवन आयिल्लो मनीस अशेंच सांगता की ताका मर्याद मेळना म्हूण. कॉम्पिटिशन आसा खंडीत, पूण दुसऱ्याक दूख हाडचें तसलें कॉम्पिटिशन कित्या पासून? तूं धुळी तावन आयलाय धुळी कस पाटी वेतलोय, सारकें सांगलां न्हय गे? परत एक पटी चिंता पाटया. एक दीस त्याच पोंडाक आमकां वसूंक आसा, तर कालें कॉम्पिटिशन आनी कालें स्टँडर्ड. आदीं पळयल्यार तांकांय स्टँडर्ड आसलें, देखूनच आजुनी तांच्या घरांनी सत्तुरांतलो लोक येवनच आसा. आमच्या घरांनी आज सयरीं आयल्यार आमकां एक वोजें म्हूण भोगता. तांणी येतना नितळाय करीजे, तांकां रांदिजे, असलें पुरो चिंताप आमच्या मोतयेन धांवता आनी तें चिंतनांच पुरो जाता. आदी कोणीय तांच्या घरा आयल्यार तांकां असलें चिंताप चलनातलें, तांचे कडेन कोणीय आयल्यार दरबस्त असलें दिवंक. आतांचे म्हणूंक आसात तांकां सकट धर्माक जातलें तांच्या घरा, धर्मा जातालें वय. पूण तांणी काडली ती मिनातांनी वावंट आमी आज काडूंक सकचें ना. आमकां आमच्या मांड्या वयर फॅन भोव गरजेचें जालां. इल्लेशें वत लागल्यार एलर्जी जाल्ल्या बरी जाता. एकल्यान सांगचें अशें आयकलें हांवें कोडयाळांत, कोणी घरा सयरीं येवची आसल्यार खंय पयिल्लें विचारचे सवाल, जेवण करण्यात आय गी? फोनांत आनी एका कुशीन जावन उलयल्लो बावडो हावदू बसावा हावदू म्हणटा शिवाय ना म्हणसो ना आनी जेवण करीन अशें फाटी वेतलो. सबार रितीनी संसार वा आमची समाज बदल्ल्या सतपातयेत, पूण आमकां कित्या व्यत्यास हाडूंक जायना? कित्याक आमचे कुटुंब आमी घट करूंक जायना? सबार रितीनी संसार वा आमचो समाज बदल्ला म्हण पातयेत, पूण आमकां एक कित्या व्यत्यास हाडूंक जायना? कित्याक आमचे कुटुंब आमी घट करूंक जायना? आमच्या भुरग्यांक कित्याक आमी बऱ्या वाटेन वचूंक शिकयना? आदीं जल्मालेंच आमी त्यो सगळ्यो कश्ट पळयल्ल्यो, आतांच्या संसाराक लागून कित्याक आमी आमकांच बदल्ला? आमच्या भुरग्यांक इल्लेशें कश्ट कितें म्हणलें कित्याक आमी समजयना? सवाल सबार आसात, पूण आमीच चिंतया कशें आमी आमकांच बदलूंक शकतल्या. सुरवातेर कश्ट जातले, पूण आमचे प्रयत्न जारी दवरल्यार खंडीत जावन यशस्वी जातली. हेर आमच्या कामांत आवन वेळ काडून कुटुंबा सांगात आकर्शिया, आमच्या भुरग्यां सांगात आकर्शिया. मुखार तीं आवय बापय जाताना तुमचो उडास खंडीत काडटलें. एकामेकाचो संतोशांत आनी कश्टांत वांटेली जाऊया. राग, हगे आनी द्वेष म्हणलें आमच्या जिवनांतलें खण उडया. सड आनी सड हेरांचो मोग करया. एकामेका वयर पातयेनी दवरया. आमच्या मुखार दिसच्या मनशा कडेन पयलें उलया, मागीर त्या फोना भितर आसच्या कडेन मॅसेज वा कॉल करया. आमच्या मोगाच्या कडेन करसिल्लो तो वेळ खंडीत जावन उपकाराक पडतलो. हेंच परत सांगूंक आशेता. कुटुंब म्हणलें तें आमचें, ताजो मूळ पयलें घट करया. मोग वाडोवन दी आनी सोडून दी आनी एकामेकाची सांगातपणाची आशा त्याच घरांत आवन सुरवात जावन दी. तेन्ना आमच्या घराणें आमची समाज सुदारतली आनी खंयचेय स्टँडर्ड आनी कॉम्पिटिशन आसचें ना. परत हीं उतरां सांगून आखेर करतां. धुळी तावन आयिल्ल्या मनशा
तूं धुळीक सपाटी वेतलोय. देव बरें करूं.

0: डल्ला तुझी गजल ऐकताना आमका एक दुबाव मारता मरे
1: कसलो दुबाव
0: अळे बायलेन चरको जाय मुळे म्हणून तुवें आश्रय म्हटल्या चरक्या घाडून दिलो म्हणटाय
1: ओय सदांनीच आमकां एक चरको जाय आमकां एक चरको जाय एकच मागणे
0: पूण तुका भुरगें जायना
1: ते म्हाका कितें गत्त
2: तें कितें घरांत तुमी सांगता रावना ती रे
1: सांगता तर रावता न पूण तें ताच्या कुडांत हांव म्हज्या कुडांत
2: कितें तें ताच्या कुडांत आनी तूं तुज्या कुडांत
0: तें कितें तशें
1: तें म्हळ्यार म्हाका कोणे आंगा पडल्यार जायना कुचल्यो जाता सत्त
2: हो आतां गजल तशी मागीर तुज्या बायलेन तुजे सांगता रावचें म्हळ्यार कशें
0: आरे रे गत्ता काजार जाल्या उपरांत गोवा बायलेन सांगता राव जय रे
2: मोग करी जे सांगता निदाजे
0: आतां आमी पळय आमच्या बायलां संगी मोग करता
2: पोटलोन धरता
0: किस दिता
2: उमेद दिता
0: आमकां भुरगीं जावना ते तुवें कित्याक तशें करून वचो
1: हा तशें गे आतां कळ्ळें तशें सांगल्यार न्हय म्हाका कळचें हे प्रेमा क्लॉडी आतां हांव तुमगेर गेल्यार तुमचे बायलां मेळटी ते
3: रेडियो सारंग 107.8 FM